0: iki ana satriya ingkang ngener prayune kowe iki sapa?
1: Kepungki wae. Aku menengah Pandhawa. Bratasena ya Werkudara.
0: Sapa?
1: Bratasena ya Werkudara.
0: Wah, kuwi adiku di. Yayi, yayi.

apa kae? Nek ana kleyang-kleyang ana ing langit apa kae? Lho, kok saya rene

0: pawongan. Satrio gagah gedhe dhuwur, gagah pitekso. Sampun wani ngobak-obak wujudipun wana Wisamarta. Prayoginipun kados mekaten. Kados pundi? Sinuwun.
1: Iya. Yen to pancen ana pawongan sing bakal ganggu gawe marang negara Jim Wisamarta. Murkagi terus samangku siagakno Perwadyabala. Negara Jim Wanawarta lan Indra Prahasta. Terus samangku watolane nyekel gaman golek ana pawongan sing suwani ganggu gawe marang negara Jim kae. Iya metu gelen gulune gawere bangkene. Nok nok mriki. Sedika ngestaken dawuh. Sinuwun.

0: Wong wedok kok mulane kaya gendhong ger kowe iki ora. Leren yo ger.
1: Nggih, Mak, nggih.

0: awit hitam laras.
1: Lah iya, heeh. Elok temenanan, Ger. Uga pagelaran ing mengiki disiarkan melalui kanal Pro RRI Samarinda 97,6 FM.
0: Iya,
1: heeh. Lan uga balik papan 97,0 FM.
0: Oh iya, heeh. Lumantar radio.
1: Heeh, lan uga lumantar channel YouTube RRI Samarinda.
0: Oh, ngono. Heeh. Dadi mengiki disiarke secara langsung lewat kanal YouTube RRI Samarinda nggih, Mak.
1: Heeh, Bu.
0: Iya, heeh.
1: Ger mengiki awake dhewe ora suwani jen, awake dhewe nggawa kanca utawa kadang bintang tamu saka Jawa ana.
0: Oh, saka Jawa.
1: Heeh. Saka ngendi? Saka Pacitan.
0: Heeh. Panjenengane Mas Gareng Pacitan ya, Mak.
1: Heeh. Supaya seceketan karo awake dhewe jagongan ngregengke swasana ing bengi iki, Ger.
0: Lah ya ngestokke dawuh, Mak.

0: dalam macane.
1: Pribon.
0: Cengkok sing ngangeni wong sak Kalimantan Timur niku nggih niku. Cengkok.
1: Nek ati iki iso mak celes ngono ya, Mas.
0: Lek cara wong Pacitan ki cengkok nglingi.
1: Apa?
0: Nglingi.
1: Cengkok nglingi.
2: Nggih, etok-etoke sing tak garing, sing tak gandrung Mas Garing.
1: Wong nek mboten kelentu to, Bu, jenengane kok ajeng gandrung walang iki ora kleru.
0: Caket kali beliau Pak Seno kok ya. Niku mawon. Wong iki calon tumper mawon.

0: mbok bile lek senior niku pun ketawis nggih Mas Dalang. Mas Gareng. Wes pokoke niku nggih napa wis model piye wae ke sarwa pak.
1: Tetep tas.
0: Nggih.
2: Monggo nuwun.

0: koyok sampun menika
1: kok koyok sampun minggah nggih bapak kanibal mboten minggah paik
0: nggih oke
1: wilujeng dalu iki pake dipun urip pake rumiyin mikrofon dipun
0: sewu oh sampun Mas Yaya
2: wilujeng dalu Mas An
1: nggih
2: nderek nguyung Ika Pakarti, mereka derek anu mawon kulon bareng derek.
0: Nopo.
2: Joget.
1: Oh derek joget mawon.
2: Oh. Gede wonten Samarinda, mereka tasih wonten Tayub.
0: Oh ngoten.
1: Tasih wonten Tayub.
0: Yeah. Wonten to Tayub.
2: Wonten.
0: Oh.
2: Gandeng ibu-ibu sampe derek si derek pagi mereka.
0: Sing kalah Jumeneng. Sing kalah mereka piambak itu Jumeneng ngoten.
1: Oh.
0: Menika dipun pinangkani Bu
2: kersane
0: butar
2: sane rot.
0: Injih leres Mas menika wau kan nggih tesih lagone lagu sing sik milenial sing nggih mriki ngoten nggih. Monggo wonten pamundutan apa?
1: Pak jambu Mas. Derek niki nek wonten pamundutan nggih menika ireng manis wonten, kepiling wonten, jambu alas wonten.
0: Nggih, mengke
2: gandeng sing gendeng sampun menika nderek gagrak Tayub mawon orek.
0: Oke. Okay.
1: Monggo.
0: Orek.
1: Kanca-kancan.
0: Mengke bare ngoten balakne Gubuk Kasmoro, ngoten iku mengke kan sekeca damel jugitan.
1: Iya,
0: monggo. Orek, Mas.
1: Langsung orek.
2: Nggih. Derek Mas Heri.
1: Iya wajahnya kecanda ya mah dipinakan di sini bakal sawi ji namun sawi kok

0: nggih Mas Gareng.
1: Tasih wonten mleh kathah sanget iki wau. Wonten godane rondo.
0: Godane rondo.
1: Nggih, wonten bojo biduan gelo.
0: Gelo nggih wonten. Ya, pimpinane iki boko sawiji.
1: Iji.
0: Mumpung saya nang wektu. Ya.
1: Nggih, iki pokoke satu rap pinangkani lagu mleh, satu rap lagu mleh. Wonten nggih Mas nggih.
0: Yes, yes.
1: Nah, pokoke tenan dong iki. Kabeh iki kan saking tebet-tebet to Mas.
0: Nggih.
1: Ado-ado rene arep request lagu kok enggak iso kan nggih, mengki malah kecewa.
0: Yes.
1: Tapi baripun jambu alas menika wonten napa mleh mengki.
0: Derek, Mbak, pesinten menika napa badhe ngaturaken menapa kang pundi?
1: Nggih, niki wonten godane rondo bojo biduan wonten gelo.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Sinten monggo sanes tunggal toko piyai kali nggih saged.
1: Dulur wedak sing niki sing wau sing kaya kaya ula naga wau. Sing ngompas kepas wau. Nggih. Nggih. Niki sepat nyuwun tulung agungan Mas.
0: Oh iya.
1: Jaranan tulung agung Mas.
0: Jaranan.
1: Yo, monggo. Ayo.
2: Ya. Tanulung.

0: gantane Kang.
1: Lah tu apuk lambemu lho jeruk yahin kok gantane Kang.
0: Wong dereng ku malah ditagi awake dhewe malah dadi lek neng batuk dadi kukul ning neng ati malah dadine merentul.
2: Betul, betul. Iku
0: kula nggih tebi-tebi kula dalah panjenengan sowan tenggene ladan mriki.
2: Nggih, Mas.
0: Nggih, mboten ketang nggih tampung sak ramban-samban ngoten bakune niki tresnani dulur-dulur ingkang rawuh, Mas.
2: Nggih, betul, betul, betul.
0: Wonten pamundutan Bubuk Kasmoro wau.
2: Nggih, terus sing wonten pepeling ugi.
0: Pepeling nggih.
2: Pun Budi Sumri kok asmanipun sinten?
0: Hei je.
2: Monggo kepareng nggih. Asmanipun
3: Kartini.
2: Dalem?
3: Kartini.
0: Kartini.
3: Nggih.
2: Oh. Kartini.
3: Nggih.
2: Oh nggih. Pi dalem pundi, Bro?
3: Kula balik papan.
2: Balik papan. Nggih. Nggih. Sugeng betepangan.
3: Nggih, Mas.
2: Nggih. Wonten penyuwunan pepeling nggih, Budi nggih.
3: Nggih.
2: Pepeling.
3: Gubuk Kasmoro napa pepeling?
2: Derek.
0: Sampai mawon dulu tunggal.
2: Gubuk meneng
0: tunggal sak.
2: Nggih. Sumeneng kersa
0: nggih. Nggih, monggo.

0: Pakat Wadi Mas.
1: Napa Mas?
0: Mriko wau wonten Gubuk Asmoro.
1: Gubuk Asmoro.
0: Nggih, kula kali Ibu. Asli jawanipun kelahiran
2: pundi? Blitar.
0: Blitar. Sami
2: Blitar.
0: Alhamdulillah.
1: Blitaripun pundi?
2: Samben.
1: Oh, Samben Blitar.
0: Samben po. Nek kutho Mas iki sih.
2: Kutho.
0: Alhamdulillah.
1: Pokoke anggere Indomaret lha kuwi kutho Mas.
0: Mriko hijrah wonten Kalimantan Timur wit taun pinten Ibu?
2: Kula 89.
0: 89 ya Allah.
1: Putra pinten, Bu? Putra pinten?
2: Kalih, Mas.
1: Kalih. Sampun kromos danten.
2: Oh, dereng sing setunggal.
0: Oh. Oh. Ya, iki
1: tukang. Sing setunggal sing sekolah, anu kuliah?
2: Mboten. Sajane anu lho Mas arep ndek mantu yoga tapi ora sida.
1: Lah pripun ora disidake iki piye?
2: Batal.
0: Lah kok saged
2: lho. Lah njih.
0: Wong sok.
2: Mangkane cibo.
0: Lah iya jeneng.
1: Motor niku mang cencang.
2: Lah jane ajeng kula cencang lho Mas Gareng.
0: Nggih pripun?
2: Lah ucul lho ya.
0: Wong jenenge seniman lho Bu. Wong senimane kabeh wae kena digawe tuntunan, kena digawe tuntunan. Nggih leres tak jenengan nyuwoni lek terus putrine napa putrane niku wae ucul karo jenenge Yoga.
2: Yoga,
0: heeh. Ya muga-muga entang cethuk neh.
2: Amin.
0: Yeah. Langsung ke Walon, nggih Bu nggih.
2: Nggih Kang Mas
1: nggih. Yeah. Oke. Okay. Gubuk Asmoro.
0: Asmoro.
1: Ayo, Mas Ayu.
0: Nggih, tumplak.
1: Ayo.

yen tandur semengku sang Dyahutama ing Raden Puntadewa dadi ratu mono beda kelawan para kawula. Yen kawula meneng ngukur marang uripe dhewe-dhewe nanging yen jejer ratu mono titah pinilih kang menang muruba marang kendho kencening pranatan. Purhanana Raden negara Kendraprasta iki dumadi saka pulo-pulo gedhe cilik cacah atusan ingkang bebanjaran kiblat papat muramukal lamun renggalani saka pirang-pirang golongan bangsa suku kelawan agama. Mula ora gampang mranata ing Kendraprasta tanpa nggunakake budaya utawa tatanan kang adhedhasar tumataning kabudayan. Banjur menawa Raden dadi narendra ana ing Indraprasta iki apa kang bakal sira tindakake Raden? Dadi subawating perintahan muno ora bungah nanging sanggane malah sangsaya abot. Salah sawijine kudu tanggung jawab sak putuwe babakan katentreman ketentremane praja. Maramane Puntadewa sak kadang wani babat Wanamarta iki yektine. Wis ana gegebengan tekad kang mau pakem anggonku bakal bawat keprajan. Yaiku kanthi saron pakem limang paugeran. Limang paugeran sing kepiye Raden? Panembahe kawula mring Gusti ora digrebo dadi sawiji nanging kudu manut kersaning kawula syukur dilambari kanthi budayane dhewe-dhewe. Dene angka lorone tansah ulat siji lan sijine ora ngemungake punggawa lan kawula nanging kamunungsan uga tumrap para-para ora bedak-bedakake derajat pangkat sugih kelawan miskin. Kang angka telune gedhekake rasa panunggal kanggo bela nusa bangsa kelawan tanah kelahiran. Angka papat sadurunge nibake hukum rampunging perkara kudu kinantenan bawa rasa lan kang pungkasan bisa mbabar adil kang tumata marang para sadengah titah lan sumebar kabeh marang kawulane. Yo Raden, muga-muga kabeh mau bisa rumusep ana ing sajroning sanubari. Temah kababar pakardi negara bakal dadi negara kang tentrem basuki. Raden, ya mung sira para Pandhawa kang trep dadi makutaning Indraprasta. Bangunan lair lan batine bangunan praja sak budayane supaya mawujud idamaning bangsa syukur dadi panjang kekiduraning bangsa manca negara. Mara kagiwening narasamu Sang Prabu bakal tak sampurnake dina samangko.